0: kodu sente boni el tiko fia.
1: Mane ko.
0: Allah ta fierna darawa gen yel muk.
1: Jono ko.